Kita nih salah satu SMK di Tasik Selatan nih ramai jadi berita nasional nih ya. Gak diberitain lah. Bisa rame ah. Yang jelas alhamdulillah bersyukur ya, sudah ditemukan sehat walafiat ya, kita ikut seneng lah.

Bangunan tidur cu, ti ada lah. Tidur cu, cu. Sok cu, kapayun cu lah. Siap lah, siap lah. Kita dengar dulu yang pesan lagu Asmara. Oke, selamat menikmati.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Urang sarengan kuda deng dinan cipanon kacinta. Kali wargi mangrupikeun kepanotop dina acara lagu-lagu Sunda. Disim kuring amit pendur amit pungkur serajang na ngandi bakal nyerangan kali wargi. Disim kuring atau nih jen.
2: Oke totom.
1: Totom.
3: Oke sadaya.
1: Nya. Amit pendur amit pungkur. Paturai pas panglima sas faktas. Urang tutup kubil.

Dasar lalu orang siapkan lah buat Pak Al. Anda terus ngaku tancai. Selamat sore Pra Marton Kipran jeung Ki Ranger Biru aya kieu makeur muju nalobe jelema di situ mah keur ngaku tancai nu mandi mah nu nyeuseum mah loba jelema pokona mah empat tempat di situ paragi mandi anu dihalangkeun ku bilik jeung daun kalapa rame pokona mah. Alhamdulillah uing mah aya kene cai caian di imah kuat keur mandi jeung nyeuseum mah kan alhamdulillah teteun lah kita mah. Gaga hadir betah lagu lengak lengak ke gawe bagus amar gaskeun kicau kicau mania ke tape ayah dan ya boy nagen kene bagus Cynthia selamat sore Elsa Cika Thomas hadir Wildan sore Kisomar seger sudah mandi Bung Sugilar air masih banyak alhamdulillah Mahani masih setia nohon. Kita pengen tanya nih pada anda-anda semuanya, sebelum profesi yang sekarang, anda ya, pernah digawe non wae.

kumargi telat orang kana yeukeun lagu ah. Mangga kaum aminun di Bojong. Mangga mah laguna.